кармай көтөрмөккө берки гарптен шаркка дашчат раван бу жол деп бир учурланы юллапты. Демек эмди рас ашында алып кетти. Адам бекчика Абдулла Устама поезданларда, поезданлары яки умсмау неме ойрудурумларда акчан шунда жидди алдырашып кеттиңлар. Шунда болсун эмди. Жакшы болсун силердин иштериңлар, жакшы болсун. Инчуан жолу жолла раван деген учурун ширели эветипти. Азыр унда гайбат кылдыган бирэсин тыллайдыган ушунда ишлан биз эрлер ийип алдык деп күлүп тийлик каптык. Yok, onu ergisler beğenmeyimiz. Ayallar el kişidek bulup, nait, gangun bulup bandak. Erlesle ayal kişilerdek bulup, onda gaybet kılıp, onu bunu tıllap, bir kadın tonudugan, tonmaydugan adamlar. O anı bunu da kapılap, yüzsenle, bulmaydı cümle, o tamponluk buzlukes taza yakışılmaydı. Hoşunda olsa, kadirlik dostlar. Ma bayattın yaqi, bir oğulumuz Abdubasından tolgan günü de bir anlıqıcımız çör yolladı. Onda olsa, köngül aramığa. Bir naqş sunaylı digen hem de barılıq anlıqıcılarımızdan köngül aramığa yığıncaqlap. Abdubasından tolgan günü kən bugün. Çok naqşıdan birini köngül aramığlağın sunaylı belkim saklavatı da hazır. Şuna uyludum hem de, vay, mən saklayman digen. Şuna dutlarım digen, çok naqşın anlısaq.